ser har kun en tusendel av sannhet. Er luften som vi puster alltid ren?